0: kaabo pada.
1: Eto yin ija o dola lo nte waju lori ikanni 32 FM ni ori oke mokola Ibadan. O gbale o gbalu o gbalẹ kankankan. 09062 odometa 949 ta lo rojo da yin po to joro oja o sase bere aboti e ti waye ti pe die te fa fe wo pe kini ti pe nleju o ya ti jo pari e boye ti gba won igbese kan ri ti o ko se bi pe je igbianju la wa na ngba oba de danikan oni oba ti ma ran lo ti ma ba pare lori eto yi